Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temen atas oleh Asmiman. Mutu pementasan teater musical Tempatan Peduh adalah tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu perkembangan itu nak buktikan engkelot pementasan teater musical Mansur dan Liu arahan Dato' M. Nasir dan Istana Budaya. Nana nak tegas, permerkasaan budaya merupakan komponen penting pembangunan ekonomi negara. Teater berunsur sejarah budaya perpaduan itu turut nasasar jadi lambang kekuatan seni persembahan tempatan sepanjang tahun Melayu Malaysia 2026. Keberanian dan semangat juang masyarakat Sungai Bek kaum Semai nak pertahan tanah air telah entayot ma layar lebar menerusi filem epik aksi orang perang arahan Hashim Rijab. Inspirasi kisah benar era 1990-an yang berlaku di Cameron Highlands menampilkan Nizam Zaidi sebagai bahtangga nesama pemuda yang menyertai pasukan khas Noi Prak untuk menentang ancaman komunis. Filem yang syarat konflik kesetiaan, persahabatan dan semangat patriotisme turut dibintangi Fauzi Nawawi, Haji Amar Alfian bakal na terbu penonton dan program seluruh negara bermula 1 Oktober darat do. Sokongan duk-nyok terhadap pendidikan seni kuas-kuas perlu perkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang kesan yang keluar laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA yang terkini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq nak tegas penglibatan duk-nyok tak memerlukan penguasaan kurikulum sebaliknya menerusi komunikasi berterusan dia perhatian yang keluar kesejahteraan kuas-kuas. Nak turun na ayat bahaya ancaman buli cyber yang boleh nanti jasa emosi hajat pencapaian akademik murid dan luar kawasan sekolah. Aduan berhubung iklan hajat promosi kesihatan engkau talian yang dakwa menyalahi peraturan hajat boleh na kelirukan suai ramai akan merujuk Masuran Jaya Komunikasi Jaya Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil nanti itu perkara do antara isu yang nak bangkit yang keluar menambuh mawakil persatuan wajib pakar perubatan dan Kuala Lumpur. Nado untuk membaku pandangan dia cadangan pengawal perubatan berhubung isu yang berlaku dan lapangan. Sementara nak merap-merap akaun media sosial bagi individu berkaitan kenal pasti untuk membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular yang didakwa nak sentuh institusi raja Malaysia bagi rukun negara. MCMC nak maklum semakan awal membakup rakaman itu berasal daripada naik kebawah pementasan tahun 2018 sebelum kembali tersebar dan media sosial papaido. MCMC turut kerjasama dengan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia yang keluar nak lengkapkan siasatan termuatlah berkaitan bukti digital. Gerakan Jom Malaysia kini perlu nak transformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun untuk memastikan agenda produk tempatan bakal relevan telah 4 dekad nak laksana yang keluar berbagai kempen. Menteri Perdagangan Keluarga Negeri Bajak Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali netegas transformasi hidup bukan sekadar nak galak rakyat membeli produk tempatan Malaysia malah bertujuan nak bina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing dan peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Angkuran Mas Perkembangan Samak Dato' Armizan nak maklum kerajaan nak sasar produk tempatan mampu berkembang hijik angkuran pasaran tempatan mah peringkat serantau bajet global angkuran penubuhan jawatan kuasa Kabinet Khas. Jelas nanak tren mok jawatan kuasa doh membukti agenda produk tempatan podoh nak jadi keutamaan ekonomi negara yang nak perlu komitmen berbagai pihak di masyarakat. Angkloid platform do berbagai inisiatif seperti kita klik sebagai local to global retail nak perkenal untuk membantu penguasa
pengusaha menembusi ekosistem e-dagang menjadi rangkaian percintaan antarabangsa. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan gerak operasi KK menyelamat naik sama pendaki Baba yang terpisah daripada kumpulan N-Bag berhampiran Kem Tudung Periuk dan Gua Musang. Mangsa Muhammad Asrul Kuyum Asmudin, 23 tahun, lapor terjatuh dan nakla engkosan curam telah tergelincir daripada laluan pendakian namun tak mengalami sebarang kecederaan serius dan masih mampu nacib. Pusat Gerakan Operasi Berjaya nak hubungi bajakna bakup lokasi mangsa menerusi aplikasi WhatsApp. Operasi KKF dia menyelamat pemancing yang hilang and one Phantom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya setelah 6 is dengan ne sama mangsa masih belum terbo. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal Oglek bersandung TL telah pencarian sehingga 7 lektek tong terbu sebarang petunjuk pai. Operasi naliputi kawasan Selenwas hampir net 1,900 batu nautika persegi dan perairan Selangor hujan Perak. Daripada 7 pemancing yang lapor hilang Isnin Hatap, 4 yang terbu selamat nak lagi kebus. Manakala Raja Muhammad Rozi Mahmud, 49 tahun, masih hilang. Sekian berita Temen Umasi FM, berita doh nak sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perak, Kuala Lipis, Jengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungkai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina 102.5.

0: Kenuye Rohanang.
1: Kenuye Kamaria.
0: Kenuye Hamidah.
1: Kenuye Anum.
2: Kali kampung AKR Putu Pasir. Sekolah Antu Asisten Mo.

Bella Zara, sebentar tadi tepat pukul 11 pagi kita akan bersama untuk beri laluan untuk berita dalam dari Jakun, Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada hak lain.

0: Ibrah,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rubor doi, nu semua mai ile kiceringai ruangan taskirohi kudihunin. Bernur nama manusia aja akan binilai bila mong tingkah laku ile debor, rusupan santun ile de mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja ki pengneng nanak sikap ile debor nu umat manusia supaya hi pijadi sebagai nanak panduan ku kata sinoi hi. Biok mai Islam, alat ukuran ile paling bor ialah hijoi mai ile debi perloi ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu umat manusia ile kijadi ikutan sampai ku hari adeh. Bagi haro sabda baginda ile bi an maksud senoi ile selalu ki perhol nro ile depek bor bagi ki maki atau ki gemar mencarut bihol jumai ile demong isikap ile dekasar. Kumai ile dekasar aja i tempat ku kata neraka. Ya sesedara yang hormati ku dihunin. Semoga mai ile yang perlu ku kata ruangan hi ade cine hi jadikan sebagai pedoman ku kata sinoi hi untuk dunia sampai nu akhirat. Oleh ade ini sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakir

0: Ye non vocalist SLA.
1: Hai, ye ayol dari vocalist kumpulan SLA.
2: Ah, ye Samri non kumpulan SLA. Selaku Meridem.
3: Ah, ye Amra non kumpulan SLA.
4: Ah, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Ah, ye Mida dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.
6: Ah,

Salam sejahtera, gah semai ada berpelayar wiki lah cum. Keberanian ru semangat juang masyarakat Mai Hit Smai demi pertahankan tanah air demi angkat malayar lebar menerusi filem epik aksi Orang Perang arahan Hashim Rejab. Inspirasi kisah benar era 1950-an ini, Mak Cameron Highland, Debbie Perneng, Nizam Zaidi sebagai bahtangga, Numa menyenyam dan menyertai pasukan khas Senai Perak bagi menentang ancaman komunis. Filem disarat konflik kesetiaan, persahabatan, ru semangat patriotisme je, dia turut dibintangi Ya Fauzi Nawawi serta Amar Alfian, dia bakal dibelah mambik penonton mapawagam seluruh negara bermula 9 Oktober pada Nungar. Penggiat seni dan industri kreatif Katil Negara dia akan terus didukung agar lebih rayak lagi karya bermutu akan kebiasilkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Debiap usaha in dia membolehkan martabat seni Lu Budaya Malaysia dibiangkat mah peringkat lebih tinggi. Ilya Debiap demikian telah berkesempatan menghayati pementasan teater musical Mansur dan Liu arahan seniman ulung Dato' M. Nasir mah panggung sari Istana Budaya. Pementasan in debi adaptasikan jukarya agung Tun Sri Lanang, Sulalatus Salatin, debi persui kisah Sultan Mansur Shah, Ru Puteri Liu. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, Terengganu, disedang disiasat dakwaan Nui Ikur Banret debi Cuk Cip malaluan utama Jalan Dungun, Ma Kuala Terengganu, menyon Ma Pulau Serai. Ia pengarah Ya Ajih Dennis Teng Chong Yung dibemalumkan haiwan berkenaan dipercayai bihol juhutan simpan Sungai Pimpin dia terletak kira-kira 6 km ju lokasi kejadian. Mai Raya binasihatkan supaya sentiasa berhati-hati serta tak biui ataupun bi pernyon atau mengganggu hidupan liar dan sekiranya terserempak. Kementerian Pendidikan KPM dia akan dikemukakan cadangan semakan semula struktur pemilikan pusat tuisyen. Ada yang merupakan penjelasan Kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat in. Jelas KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuisyen telah pun diperincikan katih buku dasar institusi pendidikan swasta diterbitkan pada tahun 2006. Pihak mengambil KPM lebih kuat maklum pelbagai pandangan lebih perhut berhubung ketetapan tersebut, RU sentiasa terbuka untuk dicerengai pandangan semua pihak. Siasatan keselamatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara Malung Lelang Ulu Baram masih berjalankan susulan punca RU Faktor Nahas In Jati lagi dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Debiap, siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Malah debiap pasukan berkenaan telah pun berada malokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga telah senahas bagi menjalankan pemeriksaan lebih kumpul bahan bukti. Jelas ilai laporan awal dia akan diperhul katil tempoh 30 hari jutarih kemalangan. Mak Kelantan nerayak 6,000 kron pokok Jeer Pandan Ru Jambu Madu dipercayai bisludup Ju Thailand debi rampas kati serbuan Ma Kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang Pasir Mas Sengon. Optarings Wawasan Kelantan dijalankan anggota Task Force Ru Risik Batalion 8 Pasukan Gerakan MPGA Pekalan Cepuin dia berjaya menahan umum kral tempatan berumur 54 tahun. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain dibiap kesemua barang rampasan dia termasuk sebuah lori dibianggarkan bernilai RM250,000 dibiok pada Jawatan Pertanian Kota Baru. Kes dibisasat dibijoi pada Akta Kuarantin Tubuhan 1976 Akta 167 Seksyen 5. Sementara in Mas Selangor, Numom Kerdor debidat telas boat rafting debihu ya ilai terbalik Mas Sungai Pertak Kuala Kubu Baru. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri dia memaklumkan mangsa debihul jubut majram pertama bidapati biseksok madasar tiu. Mangsa dibisahkan meninggal dunia yang mengambil petugas Kementerian Kesihatan Ruby Ain Hospital untuk tindakan lanjut.
Sementara in Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Yajih Superintendent Mani Maran Muniandi, dibisahkan kejadian in, lebih nasihatkan Mairaya agar sentiasa diutamakan keselamatan ketika biui sebarang aktiviti rekreasi tiu. Kata perkembangan dekila, pasangan kenah gensir warga emas Rui Cenok Kral dibidat kata kebakaran sebuah dek teres nar tingkat Mataman Desa Tambun Ipoh pada awal pergelapannya. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Ya Ajih, Datuk Sayani Saidun memaklumkan kesemua mangsa lebih belama kata bilik maknuh serta tingkat kemil dek. Nombor lagi penghuni terselamat kali kejadian debi memusnahkan 70% kediaman in. Kesemua mangsa dibiar kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala punca kebakaran masih katih siasatan. Hibrali Magasukan. Jersey Pai skuad bola sepak kebangsaan debi ilhamkan ju corak belang Harimau Malaya Denuk Nen rasmi berada mapasaran menjelang kejohanan Piala ASEAN FIFA 26. Menurut Puma, rakan pakaian ru jersey rasmi Malaysia, jersey versi peminat dijual pada harga RM319, manakala edisi pemain bernilai RM549. Skuad negara dijadualkan berlepas ma Jakarta pada Selasa deh bagi memulakan kempen Kumpulan A berdepan Bangladesh pada 25 September. Sekian gah semayadah disiarkan Ju Aisyah FM, gah dibesunting Yang Mohd Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Gejala kesihatan bilbo jerebu. Bil tak lalu jerebu boleh naterin gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Me rasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterin ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah Aki FM, Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Moi Lumoi Asik FM.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kWh sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kWh sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 sen, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah ia tetap memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemilihan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

0: Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Moi Moi. Lain daripada yang lain.

Dengarkan bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more, the more.

Brighton, Brighton, Minawa, Minamo, Minakot. Na misma radio ang kasapri po klompo itaren, lagu-lagu, nabak, lagu-lagu, nilat. Minata-ata eh, minaya-ayak eh. Ang close segment, pantar, suntik, lalawin, nito sa blaling agro. Okay, Brighton, Brighton. Grading, gradong. Salamat banyak kenapa men anyu men abi abi ena hai men kah tak batin tetap penghulu tetap wakil tak stain men kah lengah balik tis semoga kah meilah semoga sihat-sihat bercado handa lo halau ngdena sambil na potet radio siapa yang menung mau lain daripada yang lain na buka kuat-kuat na na bercado mek ente handa lo halau ngdena. Okay, nak ada irama dina nabak daripada ayak pada adon ada tani long dari kampung Bukit Kala Batu 12 Gombak. Teruskan teruskan lagi dengan nenilat nabak daripada kampung Baung tu sungai Siput Perak bersama dengan Amo Angah anak Naci lah halo handal. Kawan-kawan, rekan-rekan yang kampung bong menggah, semoga gamek. Okay, alhamdulillah menggabak. Rayan harayon, lengkak balik teh. Moinong moin, gergirin.

0: Moin du moin. Lain, dari pada yang lain.
1: Alung anak busu kampung Dakoh yang gabak nong hulu balang.

ओके गणेश भर तुरुंग पुते प्लान में वाके अपने पुकार नाम तुझे मैंने लाग सलामत बर पिहाई लाग बालिक दे सलामत बर हो जाएं मिंगो बस समान ये नाम इसमें रेडियो अंगसा पर एक उत्तर मीडिया बॉक लॉम्पो untuk sebelah lain akte dan itu hari Ahad 20 September 2026. Okey, yang sedang bertugas, yang sedang bercuti, itu selamat bercuti. Yang sedang kerja sama seperti itu, selamat kerja, selamat tugas ya. Yang sedang memandu, nah, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, selamat loy, my destinasi masing-masing. Hello, gah, min aku, min amo, min awak, tak tayang, tak tua, tak penghulu, tak batin. Semoga gah, min dah, lain gah, balik teh. Terima kasih yang saya mengkali melalui saluran Astro 875 dan juga saluran My TV iaitu My Freeview 706 dan yang sedang saya mengajakkan dia melalui stream Asia FM melalui RTM Click. Terima kasih kepada saya mong dan seluruh negara bahkan seluruh dunia saja. Okey, dengan keadaan cuaca yang kurang match namanya Bandar Raya Kuala Lumpur, jadi harap-harap jaga kesihatan, jaga diri. Cuaca berjerubu pun dah. Sambil bersantai berpihoi lah balik dia ya. Okey, hari nama jam yang ketiga. Jam ketiga, lepas akan jam yang keempat. Jam ketiga tu, nar jam tu. Ia akan kudarakan lagu-lagu yang kena segmen Asyik Berpihoi. Dan juga akan dikongsilah info-info semasa berita-berita terkini yang sahih. Ya. Yang sahih dikongsi hanya di RTM. Okey, senyum-senyum selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga sihat sejahtera bersama yang tercinta. Elok saja berada. Okey, saya mohon-mohon teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk DJ Dave. Lagu itu berjudul Laguku Dulu. Lagu itu diterbitkan pada tahun 1985. Asyik FM, mohon-mohon asyik berpihak. Gerak-gerak.

Okay, siapa yang menang Melayu ni daripada yang lain. Ini tentang keadaan cuaca di sebelah Leng Aktih ataupun Melayu di Kalah Tabannya dan Semenanjung. Dijangkakan berlaku ribut petir nanda kena jahat yang kawasan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan nanti saja yang kawasan Perak dan Selangor dan Jerubu dan Negeri Sembilan, Melaka. Dan terdata itu dan Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara nak Sabah nak kena jahar yang kawasan Labuan, Nata yang kawasan pedalaman, Petai Barat dan Sanakan, dan Tok-Teta yang Tawau dan Kudat. Sarawak pun nak kena jahar yang kawasan Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Serian, Sibu, Limbang dan cuaca berjerubu dan Betong, Mukah dan Sarike. Okey, cuaca ataupun suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi, saya nak tahu keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Lake Doh yang diterima oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Lake Doh. Saya nak tengok petikan gah-gah semasa tentang keadaan ramalan cuaca walaupun kadang muat tempat-tempat yang berjerubu. Doakan jerubu itu akan segera beredar. Okey, letak penilai mungkin sibuk bodoh dan gelanggang sukan masing-masing. Dan terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih sudi bersama ye sehingga jam 8 like hal. Ruang udara Radio Syafan Monomoy lain daripada yang lain. Saya mong lagu duneng Agik Seniroy Sejarah Cinta Syafan Monomoy Gergedu.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Itu dia S. Mariam yang baru saja bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM. Nombor lebih lain. Hai DJ, selamat malam. Zahara daripada kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kinta Perak. Kabarnya malam ni best DJ katanya. Terima kasih, hati-hati balik nanti. Terima kasih kembali.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, Moi No More.
2: Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jabatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin berkata, pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hanya tinggal sejarah ni, boys. Yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Moy. No Moy daripada yang lain. Selamat kenal, selamat malam pada anda, Mohan. Dan terus bersama dengan kami, Allah, di mana pun berada. Asyik FM Moy. No Moy daripada yang lain. Hai, apa khabar sahabat saya, Yamin Yulop? Tadi nak tidur, dah tengok Imam menyanyi, katanya hilang mengantuk. Airi, selamat malam. Selamat malam untuk anda, Mohan. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy. No Moy daripada lain. Menemani anda, Allah, di mana pun berada. Win, tak payah nak sedih sangat, Win. Jadi teruskan kesedihan anda bersama dengan kami, hanya di Asyik FM Moy. No Moy daripada yang lain. Ada yang merindu ketika ini? Katanya bila rindu je aku sebut namamu. Kalau tak rindu tak sebut, minta maaf.

0: Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati, satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk. Kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
3: Salam FM.
1: #penyiaranjakim.

Kekayaan hati daripada Faiz baru saja menemani anda di waktu ini. 1.8 minit pagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Boleh dengarkan kami menerusi saluran Astro 875. Pada hari semalam telah pun berlangsung majlis penutup Muzakarah Ulama Surat Kebangsaan 2026 yang sebenarnya dah berlangsung selama 2 hari di kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya. Antara yang boleh saya kongsikan, berita menerusi berita.rtm.gov.my, kerajaan akan memperkasa institusi pondok dan pengajian turat secara berperingkat termasuk pelaksanaan projek rintis pengiktirafan serta laluan pendidikan yang lebih luas kepada pelajar. Ini yang telah pun dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang berkata usaha itu penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan seiring dengan keperluan semasa tanpa menghilangkan identiti asalnya iaitu kekuatan tradisi dan keilmuan. Beliau berkata usaha pemerkasaan keberdayaan pengukuhan institusi pondok sama sekali tidak akan merentap jati diri maupun identiti pondok. Manakala identiti pondok, kekuatan turat, kekuatan tradisi, adat guru dan murid perlu ditekankan dan dipertahankan. Pada masa yang sama, institusi ini perlu bergerak mengikut peredaran teknologi dunia semasa. Tambah beliau, antara cadangan pemerkasaan yang dipertimbangkan ialah penubuhan Majlis Penasihat Pondok dan Turat Malaysia yang bakal melibatkan ulama antarabangsa, pengenalan sijil turat Malaysia serta model pembiayaan berasaskan wakaf, sedekah dan tajaan bagi menjamin kelestarian institusi pondok. InsyaAllah ini satu inisiatif yang sangat-sangat baik, memperkasa institusi pondok dan juga pengajian turat. Mari kita sama-sama memberikan sokongan, mungkin ada jugalah kepada rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita ni kan yang berada di institusi pondok. Berikanlah sokongan kepada mereka agar kita dapat kembangkan pengajian agama Islam di seluruh negara. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil dengan tajuk pada pagi ini berkaitan dengki ipar duai. Apa yang didengkikan dengan ipar duai ni? Kejap lagi 1.15 minit pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya, lagu daripada Nur Wan, Bersua Denganmu. Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Al-Mizan. Kalimah Al-Mizan di dalam Al-Quran bermaksud keseimbangan, batasan dan had yang membolehkan seluruh isi alam ini berada pada kedudukan yang tertentu di alam ini.
0: #PenyiaranJakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila 8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-'ilmiyah was-saqafiyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-'uqul وتفتح الأذهان. سلام FM

Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Walau

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Assalamualaikum, 大家好，愿主赐你们平安幸福。我是阿米尔黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1频道，每晚11点一直到8点早上 ，Salam FM

0: 21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
1: Baik, 12 minit pagi kita akan bawakan saudara sebentar lagi untuk sama-sama dengarkan Ijaz yang terjawab anas soal iman, rasa atau ilmu. Kita akan bawakan kepada saudara sebentar saja lagi. Kita dengarkan Yeni, solat tahajud. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki. Wahai Abul Munzir, apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri di waktu yang kedua ini untuk sama-sama kita bawakan yang terbaik kepada saudara. Selain daripada kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan, rancangan-rancangan yang terindah, yang mendidik jiwa, untuk sama-sama kita ambil pedomannya, pengajarannya, manfaatnya insyaAllah untuk kehidupan kita dah. Sama-sama kita dengarkan sebentar tadi juga Tamadun Islam, Ubay bin Ka'ab, seorang tokoh Islam yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Dan menanti saudara ketika ini, sebentar lagi sebenarnya, untuk sama-sama kita bawakan juga Kalamullah Surah Yunus ayat 96 hingga 99. Halaqah hadis juga akan bersama pada 5.40 minit pagi nanti dengan tajuk yang akan kita kongsikan, kupasan mengenai hadis sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Itu yang kita nak bawakan. Kita tahu kita semua akan pergi satu hari nanti, jadi kita akan dengar sama-sama perinciannya menerusi halaqah hadis insyaAllah. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan